det er ikke fritt for at det blir en kaffepause i dag, går du? Jeg har akkurat helt nett på en dobbelt espresso her, så jeg tenker jeg har nok koffein innenbords til å klare å holde ut litt tid. Jeg ser at det er aktivitert borte ved kaffemaskinen ute i redaksjonen der. Har sånne vinduer ut. Yes, jeg får tommel opp, så den maskinen den leverer åpenbart det den skal. Det bra. Jeg har papirene mine klare, og alt egentlig akkurat slik det skal være. For en fredag, med kaffepause, og deg og meg, og quiz, og alle de andre tingene vi skal bedrive også i løpet av dagen i dag. Jeg har en følelse av at den aller første quizen i dag kanskje ikke den enkleste. Du skal nemlig ha bittelitt spisskompetanse på ett område. Det skal vi høre mer om ikke så alt for lenge. Og så undres du kanskje, hvordan blir det med musikken i dag da, Endre? I går så spilte du en låt som jeg ikke likte. Ja, men gjør noe med det da. Vi skal fortelle deg hvordan om et øyeblikk.

har begynt vår leting etter et land i dagens quiz. Og hvis du lurer på om jeg har fått et rett svar ennå, ja, det har jeg. Men det jo ikke helt uten grunn. Vi har nemlig en deltaker i dag, som heter Gunnar. Og Gunnar har sendt, jeg orker ikke å telle det en gang, men han har sendt omtrent samtlige land i verden som individuelle svar. Og da klarte han å treffe på en av dem. Jeg skal ikke si hvem det er, Gunnar, men det finner du fort ut av. Første ledetråd var nemlig at den viktigste næringen i det landet vi skal frem til i dag er turisme, og det er særlig da kysten. Og da kan jeg si litt ekstra, kysten i vest som er populær blant de reisende. Historisk så har dette landet vært i konflikt mange ganger, senest en gang på 90-tallet. I dag så er det både NATO-medlem og også medlem av EU. Her betaler du i euro, og det har du kanskje til og med gjort. Hvilket land skal vi frem til i dag?

Jeg tror vi ganske sikkert kan si at det alltid er noe fra underholdningsindustrien. Om det ikke er det ene, så er det jammen det andre. Og hva er det jeg ser? Jo da, jeg ser Petter Northug. Jeg ser Petter Northug med dansesko og snurrebass i halsen og full pakke. Og Petter Northug deltar på Svenskenes Skal vi danse. En av, eller Let's Dance, som det heter på den andre siden av kjølen. Juryformannen der heter Tony Irving. Og han var ikke imponert over Petter Northug. Det er mulig, Petter er flink til å gå på ski, er vel egentlig da motiv, eller mantra her. Fikk ett poeng. Det er jo ikke så sterkt. Han har jo fysikken til dette, Northug. Men kanskje han ikke har de andre kvalitetene som skal til for å bli flink til å danse. Kanskje han trenger en tromme og ro. Det trodde publikum og TV også, så de ga meg en tromme.

Da er det quiz-tid, og jeg håper du er klar. Vi skal finne frem til en kjent person i dag. Og det gjelder som vanlig da at det kan være en person som stadig er i livet. Det kan være en som har gått bort, kanskje for lenge siden. Det kan være en mann, det kan være en kvinne. Det kan være en nordmann, eller det kan være en fra det store utland. Oppgaven her er gjennom tre ledetråder å finne ut hvem det er basert på de ledetrådene jeg har å komme med. Og du må gjerne kommunisere med meg underveis hva du tror det er. Det synes jeg alltid har tid. Og du kan også få en pekepinn om du har rett, selvfølgelig. Og hvis du er klar, så er jammen jeg det samme, tror jeg. Skal vi se, der er vi oppe og går med alt av informasjon. Riktig. La oss starte med første ledetråd der. Dagens person har en interessant bakgrunn. Faren fra Kenya. Moren, hvit middelklassekvinne fra USA. Dagens person har oppdratt som muslim, men er nå ateist.

puslet ut. Og alt som har formet meg og gjort meg til denne er, det her er den plassen som jeg vokste opp på.

har begynt vår leting etter et land I dagens quiz. Og hvis du lurer på om jeg har fått et rett svar ennå, ja, det har jeg. Men det jo ikke helt uten grunn. Vi har nemlig en deltaker I dag, som heter Gunnar. Og Gunnar har sendt, jeg orker ikke å telle det en gang, men han har sendt omtrent samtlige land I verden som individuelle svar. Og da klarte han å treffe på en av dem. Jeg skal ikke si hvem det jeg, Gunnar, men det finner du. Fort ut da. Første ledetråd var nemlig at den viktigste næringen I det landet vi skal frem til I dag turisme, og det særlig da kysten. Og da kan jeg si litt ekstra, kysten I vest som populær blant de reisende. Historisk så har dette landet vært I konflikt mange ganger, senest en gang på 90-tallet. I dag så det både NATO-medlem og også medlem av EU. Her betaler du I euro, og det har du kanskje til og med gjort. Hvilket land skal vi frem til I dag?

tror vi ganske sikkert kan si at det alltid er noe fra underholdningsindustrien. Om det ikke er det ene, så er det jammen det andre. Og hva er det jeg ser? Jo da, jeg ser Petter Northug. Jeg ser Petter Northug med dansesko og snurrebass i halsen og full pakke. Og Petter Northug deltar på Svenskenes Skal vi danse. En av, eller Let's Dance, som det heter på den andre siden av kjølen. Juryformannen der heter Tony Irving. Og han var ikke imponert over Petter Northug. Det er mulig, Petter er flink til å gå på ski, er vel egentlig da motiv, eller mantra her. Fikk ett poeng. Det er jo ikke så sterkt. Han har jo fysikken til dette, Northug. Men kanskje han ikke har de andre kvalitetene som skal til for å bli flink til å danse. Kanskje han trenger en tromme og ro. Det trodde publikum og TV også, så de ga med en tromme. She's got the kind of luck. Defies gravity. She's the greatest girl.

Da det quiz-tid, og jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person i dag. Og det gjelder som vanlig da, at det kan være en person som stadig i livet. Det kan være en som har gått bort, kanskje for lenge siden. Det kan være en mann, det kan være en kvinne. Det kan være en nordmann, eller det kan være en fra det store utlandet. Oppgaven her gjennom tre ledetråder å finne ut hvem det basert på de ledetrådene jeg har å komme med. Og du må gjerne kommunisere med meg underveis hva du tror det Det synes jeg alltid artig. Og du kan også få en pekepinn om du har rett, selvfølgelig. Og hvis du klar, så jammen jeg det samme, tror jeg. Skal vi se, der vi oppe og gå med alt av informasjon. Riktig. La oss starte med første ledetråd her. Dagens person har en interessant bakgrunn. Faren fra Kenya. Moren, hvit middelklassekvinne fra USA. Dagens person har oppdratt som muslim, men nå ateist.

egentlig at tiden går så fort, selv på en lørdag. Vi er kommet til havn med dagens kaffepause, og da går det jo an, i hvert fall for meg og resten av teamet her, å tenke på hva vi skal bruke resten av lørdagen til. Jeg har noen avtaler, så det ser jeg frem til. Jeg har også lagt merke til at det er enkelt andre her som har avtaler i dag. Noen har avtaler som er viktigere. Daniel tok seg tid til å sende meg en melding på bryllupsdagen sin. Og på dette tidspunktet han sender den første meldingen, så er det før selve seremonien. Jeg sendte lykke til, og så går det litt tid, og så kommer det en selfie i baksetet på en bil, han selv og en kvinne her som smiler bredt. Hun i hvit kjole, så da vet du hvem hun er. Og nå gleder vi oss til resten av dagen. Nå regner jeg ikke med at dere har radioen på der, men vi får da sende av gårde likevel med et sånt lykke til, og håper det blir en fantastisk middag etter hvert. Alright, jeg heter Endre. Det blir en ny kaffepause i morgen søndag. Vi høres.

jeg er altså ikke motstander av en lørdag. Litt trøtt i dag, skal jeg ærlig innrømme. Vet du hva, det er greit. Det er lørdag tross alt, og selv om jeg er på jobb i dag, så betyr jo ikke det at jeg stiller som det er tirsdag. Overhovedet ikke. Har ankommet. Etter hvert så har resten av teamet ankommet også. Vi gikk gjennom litt småting, og så er det altså marsjordre, og her er vi nå. Vi skal servere en ny kaffepause som inkluderer kvisser og alt det du er vant til. Og det håper jeg du er med på. Noen utfordringer kanskje i den ene eller andre kvissen i dag. Vi får se hvordan dette går. Resten av tiden her, det skal vi tilbringe til å hygge oss og sånn. Jeg har ikke hentet en kopp kaffe engang. Du vet hva jeg skal gjøre nå. Velkommen til dagens kaffepause. Jeg heter Endre Lundgren, og da er det altså på tide å sparke i gang først låt ut.

Vi har begynt vår leting etter et land I dagens quiz. Og hvis du lurer på om jeg har fått et rett svar ennå, ja, det har jeg. Men det jo ikke helt uten grunn. Vi har nemlig en deltaker I dag, som heter Gunnar. Og Gunnar har sendt, jeg orker ikke å telle det en gang, men han har sendt omtrent samtlige land I verden som individuelle svar. Og da klarte han å treffe på en av dem. Jeg skal ikke si hvem det Gunnar, men det finner du. Fort ut av. Første ledetråd var nemlig at den viktigste næringen I det landet vi skal frem til I dag turisme, og det særlig da kysten. Og da kan jeg si litt ekstra, kysten I vest som populær blant de reisende. Historisk så har dette landet vært I konflikt mange ganger, senest en gang på 90-tallet. I dag så det både NATO-medlem og også medlem av EU. Her betaler du I euro, og det har du kanskje til og med gjort. Hvilket land skal vi frem til I dag?

Jeg tror vi ganske sikkert kan si at det alltid er noe fra underholdningsindustrien. Om det ikke er det ene, så er det jammen det andre. Og hva er det jeg ser? Jo da, jeg ser Petter Northug. Jeg ser Petter Northug med dansesko og snurrebass i halsen og full pakke. Og Petter Northug deltar på Svenskenes Skal vi danse. En av, eller Let's Dance, som det heter på den andre siden av kjølen. Juryformann der heter Tony Irving. Og han var ikke imponert over Petter Northug. Det er mulig, Petter er flink til å gå på ski, er vel egentlig da motiv, eller mantra her. Fikk ett poeng. Det er jo ikke så sterkt. Han har jo fysikken til dette, Northug. Men kanskje han ikke har de andre kvalitetene som skal til for å bli flink til å danse. Kanskje han trenger en tromme og ro. Det trodde publikum og TV også, så de ga meg en tromme.

er det quiz-tid, og jeg håper du er klar. Vi skal finne frem til en kjent person i dag. Og det gjelder som vanlig da at det kan være en person som stadig er i livet. Det kan være en som har gått bort, kanskje for lenge siden. Det kan være en mann, det kan være en kvinne. Det kan være en nordmann, eller det kan være en fra det store utland. Oppgaven her er gjennom tre ledetråder å finne ut hvem det er basert på de ledetrådene jeg har å komme med. Og du må gjerne kommunisere med meg underveis hva du tror det er. Det synes jeg alltid har tid. Og du kan også få en pekepinn om du har rett, selvfølgelig. Og hvis du er klar, så er jammen jeg det samme, tror jeg. Skal vi se, der er vi oppe og går med alt av informasjon. Riktig. La oss starte med første ledetråd her. Dagens person har en interessant bakgrunn. Faren fra Kenya. Moren, hvit middelklassekvinne fra USA. Dagens person har oppdratt som muslim, men er nå ateist.

ikke at tiden går så fort, selv på en lørdag. Vi er kommet til havn med dagens kaffepause, og da går det jo an, i hvert fall for meg og resten av teamet her, å tenke på hva vi skal bruke resten av lørdagen til. Jeg har noen avtaler, så det ser jeg frem til. Jeg har også lagt merke til at det er enkelt andre her som har avtaler i dag. Noen har avtaler som er viktigere. Daniel tok seg tid til å sende meg en melding på bryllupsdagen sin. Og på dette tidspunktet han sender den første meldingen, så er det før selve seremonien. Jeg sendte lykke til, og så går det litt tid, og så kommer det en selfie i baksetet på en bil, han selv og en kvinne her som smiler bredt. Hun i hvit kjole, så da vet du hvem hun er. Og nå gleder vi oss til resten av dagen. Nå regner jeg ikke med at dere har radioen på der, men vi får da sende avgård allikevel med et sånt lykke til, og håper det blir en fantastisk middag etter hvert. Alright, jeg heter Endre. Det blir en ny kaffepause i morgen søndag. Vi høres.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.